0: خوارن امتر هریک بن کار کرگندی دستر بن بو سر خوابون بکار بن وارن امتر هریک بن کار کرگندی دستر بن بو سر خوابون بکار بن
1: وارن امتر هریک بن کار کرگندی دستر بن بو سر خوابون بکار بن وارن امتر هریک بن کار کرگندی دستر بن بو سر خوابون بکار بن
0: کجو خورتن جوانی دست به بن هر برانی بو گوهندا شربانی کجو خورتن جوانی دست به بن هر برانی بو گوهندا شربانی.
2: Vous êtes à l'écoute de la Voix du Kurdistan sur Radio Zone 93,8 FM.

مرحبا گودار نهجا هندنگ رادیو کردستان گودار دکن وی هفتی امجوارا چند هلبستان هلبجارتی پیشکش دکن